0: Låta handlar om två brittiska uppmålare, Charles Mason och Jeremiah Dixon, som på 1760-talet reste till Amerika och drack gränsen som senare blev känd som den berömte Mason-Dixon-linjen. Och här spelar då Mark Knopfler och James Taylor var sina personer. Mark Knopfler synger då som Jeremiah Dixon och James Taylor som Charles Mason, rätt och slett. Du, detta är Metro Morgen och här driver vi och konkurrerar varje eneste morgon om att vinna 10 000 kronor i lycketallet. Vi ska göra ett nytt försök på det efter Sienna Spiro. Först väntar Gabrielle nå Out of Reach om halvannet minut.
1: Mekonomen, varsågod.
2: Hej du, bilen min lager en sån klunkelyd.
3: Det är lite sån skraplyd på en måte.
2: Ja, så det är lite sån tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nej, ikke den, nej. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår vad bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema!
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
9: Din lyd.

0: Och så med och sang här, hon heter Kristin Berglund, och detta var Din vise, som den hette. Då är vi kommit fram till tredje kvarteret, håller det på sig, i viseloftet då. Och ska ha en som heter Skomakeren. Jag vet inte om det är han i Skomakergata eller vad det är, men vi får höra.
1: Ja, så bara synge med på det vi kan. Ja.
2: Oj, oj. Så
1: hård. Vi fejde den in och ut.
3: Vet du vad du gjorde när vi gjorde ödla infejdingen?